Kuri mō nō kō ki airani nū tī nō te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itstata i te atianga nei.